0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou,